7.7 or Sugusa Uti. A tinin in pie by a more day. A ye no ma bebre. Na ye fasa kwenye isu bisase. Ekunu e yiri emma ebusuya. Adofu. Ubiya wuti sayin. GDA se unya kupon adaruma. Ubiya huye. Yen susu erade nyan kupon adum. Yen yina ya huye.